0: der slowenische Kurs, der slowenische Kulturverband Sache in Eisen Kappel, zuerst durch Singen und durch mittlerweile bin ich dort auch im Vorstand und in vielen anderen Funktionen aktiv. Und ja, gut, das geht so sein, das kann ich sagen.
1: Wenn ihr da vedno spet čisto važno in se vedno spet jasno pozicioniramo v tem, da mi je zelo važno, da se slovenščina tako ohrani, da je res en vsakdanji jezik in da čim bolj tudi skušam in mi tudi kot slovensko govoreča skupina, da čim več skušamo, da tudi, če govorimo nemško, vedno spet uporabljamo slovenske

Kot rečeno, jaz zdaj že 10 let ali pravzaprav več kot 10 let živim na Dunaju in sem tudi bolj ali manj srečen tukaj, ampak se tudi vidim kot koroška slovenska oseba v diaspori tukaj na Dunaju in imam še vedno te močne povezave do Koroške in tudi prav se vedno spet čutim tako prav te korenine tam v Ljubljani in kako so te korenine tudi zdaj povezane z mano do Dunaja in kako iz tega pravzaprav jaz kaj novega narašče in samo osebe, tako da možda ne pravzaprav ni treba tega tudi bati ali se upravičiti za to, ampak da čim bolj samozavestno tega tudi vsakdanju nekako